kuasa teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon kesabaran.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Yang kembali kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM klik di pukul 97.5 MHz. Dan baiklah, untuk perkongsian anda di mana anda ingin menjadi penyampai radio ataupun wartawan penyiaran RTM, anda mempunyai bakat yang terpendam, RTM Bintulu sedang mencari yang mempunyai bakat yang luar biasa sebagai penyampai radio dan wartawan penyiaran, dan selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian penyampai radio dan wartawan penyiaran sambilan RTM Bintulu. Dan penyertaan dibuka bermula daripada 6 Julai 2026 hinggalah 12 Julai 2026. Dan apa syarat kelayakannya adalah warga negara Malaysia berumur 18 tahun hinggalah 35 tahun, lelaki dan wanita, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, fasih berbahasa Melayu, memiliki kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam subjek Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM ataupun Sijil Vocational Malaysia SVM, dan keutamaan kepada graduan komunikasi, kebolehan berkomunikasi dengan baik, personaliti yang menarik, boleh bertugas pada bila-bila masa. Dan cara untuk memohon penyampai radio dan wartawan penyiaran sambilan RTM Bintulu, anda dikehendaki merakam video penyampaian anda sebagai penyampai radio dan wartawan dalam bahasa Melayu berdurasi tidak melebihi 3 minit dalam format MP4, dan rakaman video anda perlulah dihantar ke email rasmi RTM Bintulu, iaitu rtmbintulu@rtm.gov.my bersama dengan butiran diri seperti resume, gambar penuh dan salinan sijil-sijil akademik. Dan tarikh permohonan adalah ingat 12 Julai 2026. Jangan lepas peluang tu untuk menjadi sebahagian daripada RTM Bintulu. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Zon 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat bagi Zon 3 yang mengunjungi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.35 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian

besar itu. 10 hari bulan 7 dalam tahun 1971. Hilang duit pen negara di bepalan Bak Batu 3 Sahalam udah dipinjadi ke Menteri Perkara Wang Menua Malaysia Tun Tan Siew Sin. Bisa megak belak datai hanya Gubernur Bank Negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali. Dikena nguji serta ngepun ke enjin gelang tu, Bank Negara udah dengagak lalu masuk ke duit siling tiket rubah ngena hari bulan 1 hari bulan 5 tahun 1971. Lebuh ti udah berengkah ngagak duit, gelang tu uliah ngagak 70 singkap duit siling setahun. Bepun hari penumbuh kilang tu meh ti udah mutar ke penyuntuk menua Malaysia suntuk duit siling lalu ngurang ke mega ungkus bertukar kerga duit ngau menua bukai. Sari tu dalam sejarah tu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching ti diambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesi lagi terpeda bah http://sids.arkib.gov.my.

program Rantau Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rantau. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, TB sebatu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkah tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukir tipu ujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.